Yankin gida mai lamba 125-127 a tsakiyar birnin Kanin Dabin Najeriya. Sakuma ku yi a kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta Urbanation namu da ke a www.dramatv.com/shafkan na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakara ma radio da kuma TV. A daga ce mana gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.